otle rena ba pholoswa ka mo ka ge re kopana go morena ri a thaba ri gafela go wena go bana ri a tswa re go wena go na le khutso le le thabo le bjona bophelo mina toko ro khethelwe chachi le go bana ele chachi la khutso le rena re chachi la le khono le khethegile go bana ke le chachi le re re go mma

0: Sun City are you there?
1: Ziakana mo Sun City. Iwe ile rabi. Ita wipule ka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kere bona di gate. Tibula ka irobe di matapama. Huipsino ke mapapa.
2: Hata mshwaki. Kulichana. Elko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le baba, le